0: ཁྱི ཕྱད མ ཡོང སྲིད ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོད པ དེ ཡོ chibri. Dos indi jam chunjun kondani ini nangja me da meje je dos ma je ne chuma ini chi kobri tez ter chimas ne ya kobri ya khala da te zo te julam to te chudi ya la yu as ne ji ose na ze ti yurin gu le di yori le de ji je ne yurin gu le sa ni ini shugo gli gli meje shugo ji ga chudi ini meje ji ka gu che meje kobdi ma je sha sha ne gi ti gi on zo de zini jun de de gen jin ji de bu sha sha ne on zo de zini jun ya yong gon na ya oni dang ne shin mi ri bu ri bu ji ya gli gli ji gi ne ya le bi ku ju ya de gi cha ku ju de zo la jun ji ya sem gu ji ji ya dos ji zo chuo ya ni ge de yo ba
1: o ri ji
0: dang ne shin gi ga na zo gi ini lu meng de zo sha sha ne kang go de zo bi ri nyo Ani meji maji gotu meji maji shen lu me gor chona me bi de cha
1: zui
0: me bi chona me bi tu ba kop tin de zu sog du ga sog du ga shen mo ji ji chog me du shen de du ga mo yu rung gu meji maji ji sha jo yin ge
1: da
0: na shin gi ga na zu ge yu rung gu meji maji ji sha ne ha she be de gu gu jen zu yin de sha du ga
1: wo shi shi shi
0: de da ba gu gu jen ya ka she ya ji ji jen zu yin de sha ge
1: Yes, yes, yes. Tati ine le kirangi tuidol ya menju manami ina tanju de ya ta neshi di ine le nirishi ma de ba tsab chiru shinje kaji ina susu so de le choya jbal. Ta kashi tu na lo chebi ina ta dindres ruisi na za dindres yin tu zamba. Ta de ya na su ja ya dindres mjila suya nangshi me dindres ge na za tja shan tak re gonyen zhe tuan. Ta de ngo chebi ina kirangi ruisi za mayin bar yang dine rimshi rimshi ta na ta sim kam ta kengji te da tega chowa ju tu zamba. Tidun tu na chi na je tuto le menga le apia yi ne re dang neng shingi tidun ki menju na ya di ke chenpo shi cha zhe tuan. This lesson, the kingdom ne de in ne, Koliam jila shum nung si, the de yoa wune shunele, du chi tang, parke, melus chi tang nozuna se, ku majoe kinke, yoa in ne, sumzam yup tinja shisha, the de sonza ne si tita lea daya, nazo sochu shunem mindu, the menju shina go yuina, yang kanjes nan, yarunan.
0: The kingdom du chi, melus parke, segun, the tozukan chi shan in rubber charu yuri.
1: Yes,
0: any kingdom ki duji de la in anazu. yuna kende sun yu tyo du chena lum tang da tsu tar sun yu
1: yes
0: ini yang ji nga ran zu gi o me ji ji gu zu ka tu ni ji gi lum tang da zu da ya ni ka tu je gu ni ka tu me ji ji de ji yu ma ri ko sin ni ji nga ran zu gi o shun ko ri na ni so ji di se ji me ji shi sin ni la se dan chue lang ga ni me ji ji ru wa chun ju gu de
1: na
0: se da chue lang ga ni ka de ga de che su su ka ga che gu de khla ga ga de ni ya de ga ga de ze me ga ya de de de sin yu ri
1: Nas.
0: Tu sin tu sege kone jene shogo zulungomo rasha pasha so ni mosi wiri. Daga na shingi ni ronga wiri ngaranzu ki danda sheyar che tunji tami rita so. Nabi rita, ngami rita ni. Tuzu tezu ni zinya. Daga na shingi ni khala chola chun di mi rita ni tuya chuchu ki. Daga na shingi gyundu ni ngaranzu ki kibala ni chuchu chiya kiti rita ni. Yang kashi kudu ma te kukama pi tui ya
1: ti ti ti
0: tuwa
1: jibbe
0: tui ti ti ti ti
1: tirga si na shun chui le ya yang jime no kutung kangpa di ya tun tui chi nyan zhe bala
0: zhila
1: yang ka shen kibbe boru di ge kang tong pa sha nyan wata ti
0: tuzu ya kibbe kya ya ta ti shi tuwa
1: o zhe zhe
0: nika sabi chi shi tuwa daga na shingi ni jige nga na zhugi chui lam gani chi ni ni kintram tui chi di cha chan ligu na ka shi ni lo le gyur ngu jo lo le tri di nyan zhe zhe
1: zhe
0: le ge wang ge daga na shingi ka shi ya kaba gyur ngu te di nyan da te shi kaba tanyi di bep shib jiru ba
1: shu zan
0: a jige jingu ni jibu ni kanka kaba ngu kuni di nyan zhe zhe zhe daga na shingi ni jawa di shi shim shu chim bi yin di ka shi chong le da to zhe ta tagu yu tinda ni kaba ge di jige yuwa ri di ni yang jige no tezu tezu
1: tse
0: rinpo ri chi kuya zhe ba yuan zham ge ni jige nye se gaya da tezu jimbo pasu chunda jia da tinja jia ya odwa
1: shu zan les
0: tinja jia ta meng ge kunen ja shan ini chi ge sin ju da ni la so ba sam bin na bu so ba do zin ge bo ni ju ta nga na zu ge zan ne ba cha san sa re shi zhen da sam no da a ga ni shu da mu di ni ga da mu di din ju da ken ram di to me di su ini chi ge na dang do ini su ju na ge bin ja shu